так осікрі. У небесі чорніна, на землі празніна. Самостані у пепелі, Богані веч. Добродошлі, ви не знані.